0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Ime crvene ruže, oči ti tužne, ali verujem da umorna si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, 2 Duel Lotus omekšivača 629. U Univer Export.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa Net IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim video nadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. Net IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Dobro jutro, Starograđani, tače 8 sati i 1 minut, sa vama se druži Gabriel i Daca, krećemo još jedno druženje u nastavku da čujemo kako nas vreme očekuje danas i narednih dana i najnovije vesti pre svega iz grada.
1: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi

0: Sina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Promenjivo oblačno danas u gradu Kragujevcu, nije čak ni jutro bilo baš tako hladno, odnosno nije hladno, 9 stepeni u gradu Kragujevcu, danas maksimalna dnevna 17 u čitavoj Srbiji, dakle promenjivo oblačno, ali bez padavina. Sutra u gradu Kragujevcu jutarnje 8, maksimalna 14, malo i uberno oblačno, bez padavina, sreda do 15 stepeni, nešto više sunca i naravno bez padavina. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Univerzitetski klinički centar Kragujevac organizovao je još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda za građane. Mobilna ambulanta Univerzitetskog kliničkog centra danas biće u selu Bare, a naredni preventivni pregledi u UKC-u biće organizovani i sledećeg vikenda. Tim Srbije na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici održanom u Južnoj Koreji osvojio srebrnu medalju i to u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Nakon završenog takmičarskog programa 21. Međunarodnog pozorišnog festivala Joakim Fest, prema jednoglasnoj oceni žirija Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini, dodeljena je predstavi trilogija Leman Narodnog pozorišta iz Subotice u režiji Igora Pavlovića. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički 1923 rezultatom 3-0 u utakmici 11. kola Superlige Srbije. Još jednom dobro jutro, starograđani, gde se sluša RSG, kako ste, mi vam želimo prijatnu još jednu i baš uspešnu radnu nedelju.

Vi nam javite imali gužve po gradu, gde su po vama najveće gužve i slušamo Amnu, tako mlada u nastavku Slobodi Lid, pa Severina, šta se vama možda sluša ovog jutra?

0: Fitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljaju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
8: SC SIDS, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
9: Pelene Violeta, više veličina, 1149, Kokolino, 799, 10 Always uložaka, 239, u Univer Exportu.
10: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

čuli smo neosvojivu za dobro jutro, drugari, danas je Miholjdan i svi vama koji slavite srećno vam bilo, a njima u Srbiji počinje i sezona slava. To je vreme kada se porodica, rodbina i prijatelji okupljaju oko slavske trpeze. Završava se berba, puni se ostava zimnicom i sve ostalo. Kako nas vreme očekuje? Kažu, dakle, danas do 17 stepeni promenljivo, oblačno, ali bez padavina. I meteorolozi kažu, to je meteorolog Nediljko Todorović, istakao je da do kraja ove sedmice biće samo prohladno vreme sa maksimalnim temperaturama oko i malo ispod proseka, uglavnom suvo i polako se približavamo zimi od ovog dana. Kako ste vi, gde se sluša RSG i imali gužvi po gradu Kragujevcu, sve nam to javite na 062 26 28 24, Dina kreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

10 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari. Danas do 17, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. E sad, pitanje za sve vas koji volite da četujete sa tehnologijom ili ti veštačkom inteligencijom, kakvi ste, jeste ljubazni tamo i možda kada ste se posljednji put sporočkali sa tamo nekim s kim se dopisujete na recimo Klodu. Ukoliko to uradite novom chatbotu Klodu, kažu ostaćete bez asistenta. Kompanija Anthropic donela je prilično radikalnu odluku. Svako ko bude vređao njihovog veštačkog inteligenta Kloda biće trajno izbačen sa ove platforme. Dakle, nema više istresanja besa na ovim modernim tehnologijama. Bićete upamćeni, dobit ćete crveni karton. Stručnjaci kažu da smete da budete negdje ljuti, da kažem, ali ako pređete neku granicu pristojnosti, bazične pristojnosti i počnete sa ozbiljnim uvredama, sledi digitalni crveni karton i za svega se krije bizarna činjenica. U ovoj kompaniji zapravo ne odbacuju mogućnost da njihova veštačka inteligencija može nešto da oseti. Zato su u Klodu ugradili takozvani kod duše, dokument od čak 80 stranica o moralnim načelima po kojima mora da se lepo ponaša. Sve u svemu izgleda da nas tehnologija ne uči samo negde tim nekim naprednim stvarima, već nas ponovo uči i lepom ponašanju. Ja se stvarno, kad god sam četovala tamo sa tim tehnologijama modernim, uvek su preljubazni. Šta vi kažete? Relja kreće. Ima li gužvi po Kragujevcu? Javite nam gde su trenutno najveće gužve. I kako ste?

0: Nije, čuli smo Anu Kokić, da vidimo kakve nas vreme očekuje i najnovije vesti.
1: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas malo umerno oblačno, bez padavina, do 17 stepeni, sutra kažu jutarnja 8, maksimalna 14, u takođe promenljivo oblačno, u sredu jutarnja 7, maksimalna 15 stepeni, malo i umereno oblačno vreme. Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom u 9 časova. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Univerzitetski klinički centar Kragujevac organizovao je ovog vikenda još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom koje su se u prvim satima, kažu, prijavilo 900 pacijenata, dok je uspešno pregledano 550 građana. Kragujevac započinje izradu strategije pristupačnosti za period od 2027. do 2031. godine, čiji je cilj unapređenje uslova za ravnopravno učešće svih građana u društvenom životu. Na 21. Međunarodnom pozorišnom festivalu Joakim Fest Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini dodeljen je predstavi trilogija Leman Narodnog pozorišta Subotica. Specijalna nagrada grada Kragujevca za autorski koncept i dramaturgiju pripala je predstavi Četiri zida i krov. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički 1923 rezultatom 3-0 u utakmici 11. kola Superlige Srbije. Idemo dalje, družimo se s vama do 13, mi smo Gabriel i Daca, tako je, gde sluša RSG, imali gužvi po gradu, Romeo Krejić, odnosno Saša Kovačević.

0: da li se znali prema nekim našim narodnim običajima i verovanjima starim, naravno, veruje se da su ljudi rođeni na ovaj dan, dakle, na Miholjdan, posebno nadareni, blagosloveni i srećni u životu, tako kažu, kako kažu, negde, kako se nekada... Da kažem, radila prognoza vremena, nekada se prognoziralo vreme bez meteorologije i negde po životinjama i biljkama to i danas možemo da primetimo, ako znamo da gledamo, živi svet je osjetljiviji na promene, ne samo meteorološke, već i na elektromagnetna zračenja, ionizaciju i tako dalje. Ljudi su, međutim, danas izgubili taj osjećaj, udaljili se negde od prirode, pa ne mogu kao nekada da osete da li će snijeg, da li će kiša, kako nas vreme očekuje, ali prema tim nekim analizama lišće u gradovima kod nas opada naglo u roku od 7 dana, otprilike od 15. do 25. novembra, a zatim u posljednjoj nedelji novembra negde po nekim analizama padne i prvi sneg. Dakle, prosečan datum pojave prvog snega u posljednjih 100 godina, kažu, gotovo se nije promenio, nekada je bio 23. novembar, a sada je 24. Dakle, priroda i svoj ritam koji ne može tek tako da se promeni. U svakom slučaju, mi nastavljamo dalje druženje. Naravno, vi nam javite gde se sluša RSG i da li imate ta neka narodna verovanja koja ste zapamtili. Obavezno vam pišite.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

hit do hita. Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: United Colors of Coffee.
9: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
8: United Colors of Coffee.
9: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
10: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
9: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki
2: deo. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: E, drugari, 10 sati i 1 minut, čuli smo Đanu i Tomu, idemo da čujemo kako nas vreme očekuje i najnovije vesti, pre svega iz grada.
1: Sledećeg meseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože, a šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mesto gde se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, malo je umereno obločno, baš je lepo napolju, 17 stepeni u našem gradu, vedro je, dakle ima sunca, sutra kažu jutarnja 8, maksimalno 14, promenljivo oblačno, za petak kažu do 15 stepeni, dosta sunca, malo oblaka, bez padavina, četvrtak za sada do 18, a onda možda, kažem, u ovom trenutku imamo takvu prognozu, do 18 stepeni i možda bude kiša. Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom u 9 časova. Tople probe sistema daljinskog grejanja zvanično su počele danas u Kragujevcu, tako su saopštili iz energetike. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Univerzitetski klinički centar Kragujevac organizovao je još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom kojih se u prvim satima prijavilo oko

koncept i dramaturgiju pripala je predstavi Četiri zida i krov. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički 1923 rezultatom 3-0 u utakmici 11. kola Superlige Srbije. Dakle, zvanični početak grejne sezone 15. oktobar, ali tople probe danas kreću. Ukoliko imate neke kvarove, neke poteškoće, vi se javite energetici. I kako kažu, apeluju na sve građane da imaju razumevanje i strpljenje tokom ovog perioda. Emina Dodirni me otvara ovaj sat. A vi nam javite gde se sluša RSG, imali gužvi po gradu i naravno možda vam se nešto sluša.

A da li biste vi na ovaj način mogli i volili da zaradite nešto više para ili ti dolara? Tako je, oko $3, $3.12 po satu. Domaćice zarađuju obučavajući AI robote. Dakle, dok seckate luk, šargarepu, kuvate, perete i ostalo, roboti to sve od vas uče. Na izgled običe kući poslovi, poslovi su izvor zarade. Konačno, rekli bismo, u industriji veštačke inteligencije samo ovaj put. Žene se snimaju, dakle, dok kuvaju, čiste i obavljaju te svakodnevne poslove, a njihovi snimci koriste se za obučavanje robota, tako je, da oponašaju ljudske pokrete. Ali sve to imamo samo prilog iz Indije. Ne znam da li se to još negde dešava. U Indiji žene tako zarađuju i postaju nezavisne, kažu da su presrećne. Vidim da ima snimaka iz raznih fabrika. Dakle, pričvrstite mobilni telefon na glavu, ono kao rudar budete i snimate se dok radite kućne poslove i za to vam plate. Šta kažete na ovaj vid zarade i naravno, ako ste pogledali ovaj snimak na društvenim mrežama, prokomentarišite. Severina, svirajte mi rađe sinove, kreće 15 stepeni u gradu Kragujevcu, danas do 17, mada je baš toplo, već je 15 u 10 sati, vidit ćemo, pratimo i javljamo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: NTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
8: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
9: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
10: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Ne znam, drugari, da li ste znali da se kabastog otpada možete potpuno besplatno rešiti prijavom i pozovite korisnički centar JKP Šumadija Kragujevac na broj telefona 034-501-180 ili 034-501-181. Imamo i mobilni 060-234-1050 besplatnim pozivom na broj 0800-350-034 ili putem mail adrese kontaktcentar@jkpšumadija.rs. Dakle, tu možete prijaviti odošenje kabastog otpada ukoliko ste sređivali, imali to jesenje veliko sređivanje i tako to da se ne bismo da ne bismo prolazili pored raznih ormara i nekog kauča, recimo, kao što imamo sliku ovdje na internetu. U svakom slučaju, na, pored kontejnera, haos u našem gradu. Jesenje sređivanje je u toku i sređivanje podruma, kuće i stanova u Kragujevcu redovno donosi istu ružnu sliku na ulicama našeg lepog grada. Pored kontejnera za komunalni otpad u naseljima preko noći niču gomile starog nameštaja, dotrajalih dušeka i razne tehnike, bele tehnike i tako dalje. E sad, da li smo neinformisani ili nam je tako lakše, ne možemo da čekamo komunalne ekipe, javite nam da li, dakle, da li u vašem naselju stari nameštaj završava pored kontejnera, umjesto da se pozove javno komunalno preduzeće Šumadija, da li ste imali iskustva sa prijavom kabastog otpada za odvoženje i kako je protekla saradnja sa JKP Šumadijom, javite nam na 062-262-8424. A mi idemo dalje, prvo nešto da naučimo, onda da slušamo Marinu Ponlote.
1: Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da najduža kopnena granica nalazi se između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade i duga je 6416 km, a najkraća od samo 120 metara između britanskog Domiona, Gibraltara i Španije. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
4: Danas, drugari, malo i umrno oblačno u gradu Kragujevcu do 17 stepeni, veće 15. Kako kažu, sutra će biti jutarnja 8, maksimalna 14, promenljivo oblačno, srede do 15 stepeni, nešto više sunca, naravno bez padavina. Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom u 9 sati. Tople probe sistema daljinskog grejanja zvanično su počele danas u Kragujevcu, saopštili su tako iz energetike. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Univerzitetski klinički centar Kragujevac organizovao je još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom koje se u prvim satima prijavilo 900 pacijenata, dok je uspešno pregledano 550 građana. Na 21. Međunarodnom pozorišnom festivalu Joakim Fest, Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini je dodeljen predstavi trilogija Leman Narodnog pozorišta u Subotica u režiji Igora Pavlovića. Specijalna nagrada grada Kragujevca za autorski koncept i dramaturgiju pripala je predstavi Četiri zida i krov. Rukometašice Radničkog nasleda su pobednički niz u Arkus ligi, pošto su nakon preokreta u drugom poluvremenu savladale Mladost u Novoj Pazovi rezultatom 29-23 i sa maksimalnih 8 bodova zadržale lidersku poziciju na tabeli. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički 1923 rezultatom 3-0 u utakmici 11. kola Superlige Srbije. Nastavljamo druženje dalje, drugari, u našem narodu, za one koji nisu čuli jutro, dakle, veruje se da su ljudi rođeni baš na ovaj dan, posebno nadareni, blagosloveni i srećni u životu. Svima vama koji slavite danas rođendan, srećno!

0: meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET, IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Cene padalice: Heinz ketchup kilogram 299, Medela strudla smokva 99, Life jabuka 124 u Univer Exportu.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: E, drugari, tačno je, odnosno minut ostao do 12 sati.
1: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas do 17, pretežno sunčano, sutra malo i umereno oblačno, jutarnja 8, maksimalna 15, u Kragujevcu u sredu jutarnja 4, maksimalna 16, pretežno sunčano, za četvrtak takođe kažu do 15 stepeni, malo i umereno oblačno, tako će biti i u petak. Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom od 9 sati. Tople probe sistema daljinskog grejanja zvanično su počele danas u Kragujevcu, saopštili su iz energetike. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Univerzitetski klinički centar Kragujevac organizovao je još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom koje se u prvim satima prijavilo 900 pacijenata, dok je uspešno pregledano 550 građana. Na 21. Međunarodnom pozorišnom festivalu Joakim Fest Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini dodeljen je predstavi trilogija Leman Narodnog pozorišta Subotica u režiji Igora Pavlovića. Specijalna nagrada grada Kragujevca za autorski koncept i dramaturgiju pripala je predstavi Četiri zida i krov. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu večeras od 20 časova će biti izvedena predstava Prva ljubav u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Žabljak. Rukometašice Radničkog nastavile su pobednički niz u Arkus ligi, pošto su nakon preokreta u drugom poluvremenu savladale Mladost u Novoj Pazovi rezultatom 29-23 i sa maksimalnih 8 bodova zadržale lidersku poziciju na tabeli. Drugari, 12 sati i 1 minut, sa vama se druže Gabriel Daca do 13, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam. Čuli ste, lepo vreme nas očekuje do kraja nedelje, bez padavina, umerene temperature, a Acu Pević otvara ovaj sat.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
4: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

Kako vam se sviđa ova stvar Seka i Rasta igre? 17 stepeni u gradu Kragujevcu, maksimalnih 17, vidjet ćemo, možda i premašimo današnju maksimalnu temperaturu. E sad, kad ste na bolovanju, da li objavljujete nešto po društvenim mrežama, javite nam. E sad, kažu, jedan radnik u fabrici uspio da za samo godinu dana otvori bolovanje čak 88 puta. Tako je, 88 puta čovjek je praktično imao više zdravstvenih kartona nego radnih dana. Kao glavni razlog navodio je skoro uvek jake bolove u vratu i kičmi zbog kojih navodno nije mogao da mrdne. Firmi je to poslalo negdje sumnjivo, pa su rešili da se nakon 88 bolovanja malo poigraju detektiva na društvenim mrežama i otkrili su svašta. Dok je na poslu bio na strogoj poštedi i primao punu platu, ovaj radnik je zapravo bio izuzetno, izuzetno aktivan, ali bio je, dakle, glavni u svojoj lokalnoj crkvi. Šefovi su sudu predložili video snimke sa društvenih mreža na kojima on u punoj snazi drži govore, skače, peva, predvodi te skupove. Sudija je odmah presudila u korist, naravno, poslodavca i potvrdila otkaz u zaključak da ovi govori na bini nikako ne idu ruku pod ruku sa pričom o neizdrživim bolovima u vratu. Tako da, ako vas danas malo žiga u leđima, oprezno sa objavama na mrežama ako ste, jel te, na bolovanju. Sve se ovo dešavalo u Brazilu. Kreće Ceca, gde se sluša RSG, kako ste, drugari, javite.

0: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Linolada 650 grama, 549, jogurt Ego Natur 149, Lakalut Fresh 299. U Univer Exportu.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

čuli, priča se. Da li ste znali da u davna vremena špil karata za igru sadržao je 56 karata, jer je pored znane 52 karte postojala i karta viteza. Ona je izbačena iz upotrebe kada se francuski kralj Filip IV. Lepi uz pomoć crkve razračunao sa vitezovima templarima. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: bila je to Dara, tačno je 13 sati i 1 minut.
1: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas 17 stepeni maksimalna dnevna, lepo vreme, sutra malo i umrno oblačno, jutarnja fina, 8 stepeni maksimalna 15, u sredu do 16 stepeni sunčano, četvrtak do 15, malo i umrno oblačno, petak i pete kažu do 15 stepeni, promenjivo oblačno, bez padavina.

Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom od 9 časova. Tople probe sistema daljinskog grejanja zvanično su počele danas u Kragujevcu, saopštili su tako iz energetike. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Univerzitetski klinički centar Kragujevac organizovao je još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom koje se u prvim satima prijavilo preko 900 pacijenata, dok je uspešno pregledano 550 građana. Na 21. Međunarodnom pozorišnom festivalu Joakim Fest Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini dodeljen je predstavi trilogija Leman Narodnog pozorišta Subotica u režiji Igora Pavlovića. Specijalna nagrada grada Kragujevca za autorski koncept i dramaturgiju pripala je predstavi Četiri zida i krov. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu večeras od 20 časova će biti izvedena predstava Prva ljubav u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Žabljak. Rukometašice Radničkog nastavile su pobednički niz u Arkus ligi pošto su nakon preokreta u drugom poluvremenu savladale Mladost u Novoj Pazovi rezultatom 29-23 i sa maksimalnih 8 bodova zadržale lidersku poziciju na tabeli. Pa drugari, bili ste divni kao i uvek, hvala na svim porukama koje smo i danas dobili od vas, ostanite uz RSG, uživajte, lepo provedite ostatak dana, mi se slušamo već naravno sutra, vole vas Ljube Gabriel i Daca Nikolija, emotivno otvara ovaj sat.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: Svitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Svitapuru. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Dobar dan, početak nove radne nedelje, 12. oktobar, 17 stepeni trenutno u našem gradu. Sa tobom se družim sve do 18, lagana priča, jedan lagani ponedeljak. Očekivali smo kišu, tome smo se nadali, na to se spremili, međutim vreme rešilo da iznenadi, sunce da se vrati, pa najnoviji izveštaj kaže kiše nema. Sutra do 15 stepeni, sreda 16, četvrtak 15, petak 15, subota 16 i svi dani proći će bez kiše. Za sada prognoza tako kaže. Idemo u ovaj ponedeljak lagano uz hit do hita. Jovana Pajić otvorit će ovo popodne i dođe meni.

čak ti u redi. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno. Ili se veseliš. Poruči pesmu sa imenom mojim. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
0: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, al verujem da umana si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Svetapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Jesenje sređivanje podruma, kuća i stanova u Kragujevcu redovno donosi istu ružnu sliku na ulicama. Pored kontejnera za komunalni otpad u naseljima preko noći niču gomile starog nameštaja, dotrajalih dušeka i bele tehnike, i dok se jedni pitaju ko je toliko bahat da pokućstvo ostavlja nasred trotoara ili pored kanti, drugi odmah otvaraju raspravu o tome da li komunalne službe reaguju dovoljno brzo i da li građani uopšte znaju kako postupati sa kabastim otpadom. I ono što bi sasvim bilo sigurno, trebalo bi da znaju da je princip "ma ostavim na trotoaru i baš me briga" nije baš najispravniji model ponašanja. Iz ugla savesnih stanara, ostavljanje kabastog otpada na javnoj površini predstavlja vrhunski izraz komšijskog nemara. Ne samo što narušava izgled naselja, već često blokira prolaz pešacima i onemogućava rad komunalnim radnicima koji kontejnere ne mogu da isprazne propisno. Kritičari navode da pojedinci linijom manjeg otpora iznesu stari ormar ili fotelju u sumrak i ostave ih uz prvi kontejner, računajući da će to već neko odneti. Sa druge strane, postavlja se pitanje da li je reč o čistom javašluku ili neinformisanosti. Iz JKP Šumadije redovno apeluju na sugrađane da kabasti otpad ne ostavljaju na divlje lokacije pored posuda za ostali otpad, nego stoji na raspolaganju jasna alternativa. Kabastog otpada se možeš rešiti potpuno besplatno prijavom da posjeduješ isti korisničkom centru JKP Šumadija. I pored ove usluge, praksa pokazuje da je mnogima lakše da ipak otpad bace pod okriljem noći par koraka od zgrade, nego da ipak okrenu broj telefona i sačekaju nadležne ekipe. Ti nam svakako javi da li u tvom naselju stari nameštaj završava pored kontejnera i da li si možda imao iskustva sa prijavom kabastog otpada i kako je to prošlo. Slušamo Teo Tairović u nastavku 100%.

čuli? Priča se. Da li ste znali da samo u jezeru Pjangsi u Kini žive kornjače čiji oklop obrastao dlakom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Radio Starigrad 104,3 MHz.
3: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
4: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
6: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Tri LED sijalice 179, seckalica 1799, aparat za krofnice 1999. U Univer Exportu.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Ako si ovog jutra imao problem da ustaneš iz kreveta i bar tri puta odložio alarm, imamo jednu vest koja može da te nasmeje. Tvoja omiljena aktivnost i mnogima omiljena aktivnost, ležanje, spavanje, može da postane u nekom trenutku posao i takmičenje. To ne bilo kakav posao, već takmičenje sa glavnom nagradom od neverovatnih 11.000 evra. Upravo se to dogodilo u Japanu, u samom srcu Tokija je organizovan nesvakidašnji turnir pod nazivom Tokis prvenstvo u spavanju. Organizatori su želeli da skrenu pažnju na važnost odmora u gradu koji doslovno nikada ne spava. Takmičenje je izgledalo tako da je tiha sala bila napunjena najudobnijim dušecima, specijalnim jastucima i posebnim svetlom i takmičari su imali zadatak da utonu u što dublji san. Međutim, ovde se nije ocenjivalo samo ko će duže ostati zatvorenih očiju, nego su je senzori i posebni trakeri merili i dubinu sna, stabilnost pulsa, brzinu uspavljivanja i ukupni kvalitet odmora. Konkurencija je bila velika, od studenata do korporativnih radnika. Pobedu je odnela devojka koja je spavala 90 minuta i fantastičnih 11.000 evra. Tako da, eto, to je ideja za sve one koji vole da spavaju dugo i da se pogotovo onaj jutarnji alarm odloži što je duže moguće. Sledeći put kada ti neko prigovori, možeš da razmisliš o tome da se prijaviš na ovo svetsko prvenstvo. Kao baba Aleksandra Prijavić krenula.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Gospođa iz Kanade, Donna Jane Wild, koja ima 61 godinu i čak 12 unučadi, oborila je sopstveni svetski rekord i uspela da drži stomačni plenk neverovatnih 5 sati. Ova neverovatna baka, inače bivša direktorka škole, otkrila magiju plenka pre više od jedne decenije kada je slomila ruku. Tada nije mogla da trči niti da diže tegove sa gipsom, pa se spustila na pod i od tada se više nije odvajala od ove vežbe. Što je još luđe, ona dok je držala plenk je čitala knjige, odgovarala na poruke, pa čak, kako kaže, završila i master studije. Tokom ovog velikog pokušaja u Juti je priznala da je u poslednjih 10 minuta bila na ivici da odustane i da je sve obavestila oko sebe da je gotova, međutim, uz gromoglasnu podršku publike i njene porodice, uspela je da izdrži do kraja, pomeri granice ljudske i sopstvene izdrživosti i kao šlag na tortu, već sledećeg jutra, kako kažu, je trčala trku. Tako da, ukoliko si danas planirao da odložiš i današnji trening i sutrašnji, bilo bi možda vreme da razmisliš još jednom, jer eto, ne postoje izgovori, možeš samo da nastaviš dalje i pobediš sebe. Kazama ti je, Džejla Ramović zatvara ovaj 15. sat.

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -16 stepeni i dalje u našem gradu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 15, sreda 16, četvrtak 15, petak 15 stepeni, topli sunčani dani bez padavina. U 16 sati i 2 minuta vreme za vesti. Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom u 9 časova. Tople probe sistema daljinskog grejanja zvanično su počele danas u Kragujevcu, saopštili su iz energetike. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Univerzitetski klinički centar Kragujevac je organizovao još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom koje se u prvim satima prijavilo 900 pacijenata, dok je uspešno pregledano 550 građana. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu večeras od 20 sati će biti izvedena predstava Prva ljubav u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Žabljak. Rukometašice Radničkog nastavile su pobjednički niz u Arkus ligi, pošto su nakon preokreta u drugom poluvremenu savladale Mladost u Novoj Pazovi rezultatom 29-23 i sa maksimalnih 8 bodova zadržale lidersku poziciju na tabeli. Novi sat, nove energije na našim talasima, ulazimo u narednih 60 minuta uz najjači radijski ritam, bez prekida, samo hit do hita, pojače RSG, sluši Nataša Bekvalac i Zoji u Inat, otvaraju 16. sat.

0: Svitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Svitapuru. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srevića, 17A.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, industrijska 17, telefon 060 6000.
6: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. RSG popodne sa Nevenom.
1: Mnogi uhvate sebe dok jure parke po centru ili se probijaju kroz gradsku gužvu da žele da odu na selo. Međutim, dvorišta u selima prazna, njive zarastaju i onda se uopšte ljudi pitaju kako se te kuće na selu ne pune. Računica, kako InfoKG piše, nije tako jednostavna. Kad svakog jutra moraš automobilom da voziš dete u školu, ideš na posao, u nabavku, vraćaš se nazad, uz to još dodaš i dečije aktivnosti, ta mala kilometraža na mapi u praksi traži mnogo više vremena, organizacije i novca i mnogo je jednostavnije onda živeti u gradu. Međutim, izgleda da situacija ipak počinje da se menja s obzirom na to da se asfaltiraju mnogi putevi i sa druge strane rad od kuće već omogućava ljudima i olakšava da organizuju život na selu. Ti nam piši da li je tvoj san da živiš možda u kući sa velikim dvorištem na selu ili ipak biraš grad i gradski asfalt. Slušamo Cecu i Koža pamti.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Old Spice Deo Spray 389, Gliss Shampoo 369, Persil 8,2 kg 1899. U Univer Exportu.
3: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu.
6: Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: priča se.
1: Da li ste znali da najduža kopnena granica nalazi se između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade i duga je 6416 km, a najkraća od samo 120 metara između britanskog Domiona, Gibraltara i Španije. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Na mreži X i Redditu danas je postala viralna jedna arhivska crno-bela fotografija iz 1943. godine snimljena na ulicama Reykjavika. Na fotografiji se vidi gomila prolaznika i lokalnih stanovnika, ali u samom centru pažnje je jedan muškarac koji odudara od svih, dok svi oko njega nose klasične kapute i šešire iz tog vremena. On stoji prislonjen uz zid, gleda direktno u kameru i držanjem ruke izgleda kao da priča na pametni telefon. I sada naravno tu su se pojavili ljubitelji teorija o putovanju kroz vreme i od jutra su uveliko debatuju o tome i tvrde da je ovo neoboriv dokaz da ljudi iz budućnosti šetaju među nama. Sa druge strane, skeptici pokušavaju da spuste strasti objašnjavanjem da je čovek verovatno samo nameštao sad, češao uvo ili držao lulu. Šta god da je istina, fotografija je prikupila milionske preglede i naterala hiljade ljudi da dobro zagledaju možda i stare porodične albume, pa da se upitaju šta se sve tamo krije i šta krije istorija. Aleksandra Prijović u nastavku i Rugoba.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: Stepeni trenutno u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 15, sreda 16, četvrtak 15, petak takođe 15 stepeni, topli sunčani dani bez padavina. U minut do 17, vreme za vesti. Nastavak 18. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca zakazan je za sutra sa početkom u 9 časova. Tople probe sistema daljinskog grejanja zvanično su počele danas u Kragujevcu, saopštili su iz energetike. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Univerzitetski klinički centar Kragujevac je organizovao još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, tokom koje se u prvim satima prijavilo 900 pacijenata, dok je uspešno pregledano 550 građana. U Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu večeras od 20 sati će biti izvedena predstava Prva ljubav u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Žabljak. Rukometašice Radničkog nastavile su pobednički niz u Arkus ligi pošto su nakon preokreta u drugom poluvremenu savladale Mladost u Novoj Pazovi rezultatom 29-23 i sa maksimalnih 8 bodova zadržale lidersku poziciju na tabeli. Ušli smo u poslednji sat današnjeg druženja. Ovaj 17. sat otvorit će Ana Nikolić sa pesmom Rođendan. Vrlo brzo slušamo i novu pesmu Seki Aleksić Paranoje, pa i Sanju Vučić Lako je njoj. Uživaj!

0: bio sam ti veran.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki
2: D.O.O. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
3: Još mi na usnama poljuba svoj ko zlatne prašine tra.
2: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Ljuba!

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Stiglo nam je najnovije istraživanje, a ono kaže da je ljudima u telefonu, što se memorije tiče, najveći deo memorije zauzimaju upravo fotografije kućnih ljubimaca. Dakle, nije sopstveni selfie, niti oni koji predstavljaju slike porodice i partnera, već ljubimce. To je naravno izazvalo rasprave na TikToku i Instagramu, jer ovi mnogo ljudi rade ovu stvar, a da nisu toga ni svesni, tako da prosječan vlasnik kućnog ljubimca u svojoj galeriji ima drastično više fotografija svog psa ili mačke nego čak i sopstvene dece. Na društvenim mrežama se odmah pokrenuo lavinski trend pod nazivom Pet Story Check, gde ljudi masovno broje fotografije u telefonima i porede ih sa slikama svojih najbližih. Rezultati su urnebesni. Partneri jedva da skupe stotinak fotografija sa zajedničkih putovanja, međutim ljubimci u galerijama broje na hiljade fotki i to većinom u potpuno istim pozama. Ljudi masovno kače dokaze, 50 slika psa dok spava, 30 dok gleda u prazno i bar 20 mutnih dok pokušava da uhvati sopstveni rep. Kada su im postavljali pitanja zašto nisu izbrisali duplikate, a odgovor je uvek isti, da se na svakoj slici vidi drugačija emocija. Psiholozi su analizirali ovaj trend i kažu da stvar uopšte nije bezazlena i da slikanje ljubimaca zapravo pruža trenutni nalet dopamina za razliku od ljudi. Pas ili mačka ne traže da ih fotografišeš iz boljeg ugla, ne žale se na svetlo i ne traže da obrišeš fotografiju jer su možda ispali loše, nego su oni uvek savršeni modeli. Međutim, stvar je otišla toliko daleko da su se oglasili i servisi za čuvanje podataka na mreži i oni sprovode ankete koje kažu da bi čak 70% ljudi pre izbrisalo sopstvene uspomene sa letovanja ili rođendana nego fotografije svog psa iz perioda, na primjer, kada je bio štene. Eto, to su istraživanja koja pokazuju koliko može da bude velika emocija prema kućnom ljubimcu i ta navika da se sačuvaju uopšte sve uspomene u toku života jednog ljubimca. Slušamo Boli, J.Lo Ramović.

Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

U 7 minuta do 18 je došlo vreme da se pozdravimo. Došao je još jedan kraj ovog popodneva, ovog ponedeljka. Vraćamo se vrlo brzo, Vanja i ja već sutra od 13. Koleginica Daca će voditi jutro sa vama od 8 sati. Vi ostanite uz hit do hita. Napolju trenutno 15 stepeni, topli dani pred nama. Sutra maksimalna dnevna 15, sreda 16, četvrtak 15. Sunce ipak odlučilo da se vrati i danas iznenadi, tako da kiša će ipak izostati sve do kraja nedelje. Aleksandra Prijović, duguješ mi dva života, odjavljuje naše druženje.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kako

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Jeste li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da u davna vremena špil karata za igru sadržao je 56 karata, jer je pored znane 52 karte postojala i karta viteza. Ona je izbačena iz upotrebe kada se francuski kralj Filip IV. Lepi uz pomoć crkve razračunao sa vitezovima templarima.
2: Znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrite dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj

0: Za neke odluke potrebno je vreme, a za neke jednostavno znate da su prave. Novi dom, novi početak. New Point Vida, gde život cveta. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kraljevo.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da samo u jezeru Pjangsi u Kini žive kornjače čiji oklop obrastao dlakom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Više vremena za sebe, više prostora za porodicu, više razloga da uživate u svakom danu. Jer dom nije samo mesto na kome živite, to je način na koji živite. New Point Vida. Izaberite stan po svojoj meri. Posetite newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. I na crvene ruže, oči ti tužne, a veruj mi da umorna si najljepša. Opet bi na kraju hteo ručak ti u rerni. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zamislite da vam je sve važno na dohvat ruke. Omiljena kafa, kupovina bez žurbe, zelenilo za predah i dom u koji se uvek rado vraćate. New Point Vida donosi novu dimenziju stanovanja u Kragujevcu. Otkrijte dostupne stanove i zakažite prezentaciju na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.